болката и воспалението го нападят вашето гърло. Смирете абурата. Оралсепт. Спрей за уста. Ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во гърлото и устата. Оралсепт. Смирете абурата во гърлото. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикото от употребата и несаканите действа на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.

Ръката и възпалението нападят вашето гърло. Смирете абурата. Oral Sept, спрей за уста. Ефикасно ги ублажува симптомите на болка и възпаление во гърлото и устата. Oral Sept, смирете абурата во гърлото. Реплек, за мое добро. Предупотреба

0: изземи го твоят производ още днес. Дознай повече на technomarket.com.mk.
1: Един от най-читаните романи на Колин Хувер. Сега на големите киноплатна. Верити с Ен Хатаве и Дакота Джонсон. От 1 октомври в Синеплекс.
2: Пристигна новата есенска колекция на обувките от търговската марка Мадстар. Сега знаете къде да ги купите вашите нови обувки. Мадстар. Доследни на квалитетот. Посетете не на madstar.mk.

0: Vision.
1: Дойди от Техномаркет и вземи от твоя производ още денес.
0: Дознай повече на technomarket.com.mk.
2: Life Radio.
3: You are listening to the best songs only on Life Radio 89.1.